0: Hörmətli radio dinləyicilər, MD xəbərlər anlayışlar. Bugünkü mühim xəbərlərimizdən qısaca məzmunları təmənnəkcə. Cümhur rəisi Rəcəb Tayyip Erdoğan Türkiyədə hakimiyyət beşiliki AK Partiyanın çarək əsrlik müsabisini təbriklədi. Gerçəliklər Qəzədəki qırğınçılıq səbəbindən İsrailə səyahət paraxotunun Gerçəyə kilişigə qarşı nümayiş qıldı. Yemen hökumət armiyası Təyizdə Husilərdən bazırğa zərbə verdi. Hücumda onluğan adam öldü. İran Donald Trump'ın Hormuz boğazını kontrol qilish haqidagi bayonotiga narazilik bildirdi. Hindonoziyaning sharqida yuz bergan 7.7 ball yer tebrashda hozirganda 20 kishi jinidan ayrildi. Amma dehqonlar xabarlarimizdan tafsilli mazmunlarda bo'lsin. Jumhur reisi Recep Tayyip Erdoğan Turkiyada hokimiyat beshiligi Adalet va Taraqqiyot partiyasi qurilganligining 25 yilligini tabriklab, buni davlat uchun tarixiy obida deb atadi. O, partiya qurulğanlığının 25 illik münasibəti bilan qılğan sözüdə partiyanın səhiyyə, maarif və dövlət iqtisadidəki zor silinmələri arqılıq Türkiyənin siyasi qiyabdını özgərçidiki rolunu təhkilədi. O, qolluqaçılara xitab qılıb, bu hərəkətinin çarək əsri ilgiri millətinin ümidi bulub tuğulğanlığını və bu səpərdən texi axırlaşmaydıqalıqını etdi. O, sürətini asıltış haqqıdiki çakırıqlarına rət qılıb, hökumətinin aldıda yenilə qılışqı tekişlik mühim işlerden barlıqını bildirdi. Palestin tərəfləri fəaliyyətçilər və Qirsiyə Dinizçilər Uyuşmasının əzaları İsrailiyanın Crown Iris namlı səyahət paraxotunun kilişigə narazılıq bildiriş üçün Prios portunun sırtığa cəmb oldu. Namayışçılar, saxçıları hasıl qılğan bir xətərlik sızıqının kəyində durub Palestin bayraqlarını ləbildətdi və İsrailiyyəlik səyahətçilərinin kilişinin qarşı ilməyidqalıqını ifadələyidqan lozunqlarını götürdü. Namayışını təşkil edənlər İsrailiyanın Qəzədəki qırğınçılıq uğruşunu dərhal toxtatışını və Qirsiyə hökumətindən İsrailiyə bilən bolğan diplomatik və iqtisadi münasibətlərini üzüşünü tələb qıldı. Uşmunun rəhbərliyi ilə qılğan bəyanatında Palestin xalqı qəlbi qılğıca onları qollaşını davamlaşdırılğanlığına qəsəm qıldı. Yemenin qərbi qismindəki Təyiz ölkəsində yüz bərgən yaxınqı toxunuşlarda 3 gün içində az digəndə 27 Husi öldü, 19 kişi Husi yaralandı. Yerlik 2. dekabr xəbər agentliqinin xəbərinə qarğanda Tartiq Salah başçılığındakı Yemen dövlətli qarşılıq göstəriş güçləri Əl-Bərq səbədə bir yürüş zərbə veriş hərəkətlərini ilə parğan. Agentliqinin xəbərində yenə bu hücumlarda bir qança hərbi avtomobilin vayran bulğanlığı qeyd qılındı. Dövlətlik Sabah TV televiziyası 10 gün içində 57 Husi üçün dəfn mərasimi ötküzülgənliyini xəbər qıldı. Gerçi 2022 yılı aprildeki 2 aylık süreydiğinkin çoğun keremlik uğruşlarda nispi cimcitlik hüküm sürgen bolsumu, yakınki haftalarda Yemen'in köplügen ülkelerde tokunuşları küçüyüp, devletteki insanperverlik krizine tekim olarak yaklaştırıp etti.
1: Anlamat konular, Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı'sı.
0: İran Taşqı İşlər Müavin Ministri Kazim Gharibadi, Prezident Trump'ın Hormuz boğazını kontrol qilish və Amerika zeminə aylandırış haqqıdakı bayonotiga narazılıq bildirib, Amerikanı məğlubiyyətinə idrak qilishqa çağırdı. Amerika Prezidenti Donald Trump'ın Hormuz boğazını Amerika zeminə deb ilan qilidiganlığı haqqıdakı bayonotini rədd qilgan iranlıq yuqarı dərəcəlik diplomat bu boğazdan faqat İran qıla təvəkkülligini təkidlədi və Amerikanı İran bilan bolib atqan urushdagi məğlubiyyətini idrak qilishqa çağırdı. İran Taşqı İşlər Müavin Ministri Kazim Gharibabadi Cümə günü X adresi də uçur həm bəyirləb, Hormuz boğazını bir dənə tevit, bir avyamatka, bir buyruq, ya ki bir saylam notqa bilən igəl valıqılıb olmaydı, dedi və bunu onu qoşum çıxaldı. İran təhdidlərdən qorxmaydı, küç körsəş arqılıq onu qorxdalmaysız. O uçurda yəni mundaq dedi. Hormuz boğazı İranın idi, bunun dinkin mu yanıla İranın bulub qalıdı. Bu boğaz, bəqət İranın buyruq bilələ takılıdı, ya ki içilidi. Sizler məğlub itanlarını və reallıqını qubul qılıb, xiyal pərəsliklərdən vazgeçmə göçə İran qamal qilişində anlaşdırdı. Amerika Prezidenti Trump cümə günü kəşdə bayanat ilə qılğanda Amerika Dəniz Armiyasının Hormuz boğazını toluq qamal qılıb atqalıqını əskərdib, İranını pütülə məğlub qılğandı ki, nəhayətə tezlə Hormuz boğazını Amerika zimin edib ilə qılmən deyən idi. Trump yana, Amerikalıqlarını İranqa qarşı uğruş damış vatqan məzgildə benzin bahasının kiçikkinə örülüşünü qubul qılışqı çağırdı. İran əməldarları Amerika rayonunun işki işləri qarılışını, dəniz qamılını davamlaşdırğan və

0: Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیك نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Yuflet Zari i Türkiye.
12: 这里是 Tuarci 之声 广播 电台.
13: اینجا Ankara Radio صدای Türkiye.
14: Da Türkiye rang radio da.
15: خصوم Türkiye'yi zayn radio kayanı.
16: Petersia Radio Sadburi Türkiye skma.
17: Ovada Türkiye ünü radyosu.
18: Aich Radio Voce Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
3: Эфирда Türkiye овозы.
6: Гиплеер Türkiye'nin тети радиосы.
1: Е сыдай Türkiye.
4: Аңлаватқаныңла Türkiye овозы радиосы.
2: Эво ифонетис Türkiye.
13: Олди радио глас Türkiye.
0: Гидарреди амурия Türkiye.
20: Ini adalah радио суара Türkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
22: Kuchira wa Turkiye no koe radio desu.
23: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye o voz radio.
24: It Turkiye hangia radio ya.
13: Oldu radio glas Turkiye.
1: Turkiye ünü radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
0: Palestine, boyayın labarayı.

Kiyavat bir xalqın tarixini okumaq üçün kitablar dəl, dağlara tezdilməlidir. Kətə geçmiş, tararan tağibbaların aratına dəl, günün, qarın, yağışın və şemalın atalar boyu təsir yetirib bilmədik bir qayatının yüzünə saxlananlar. Kətə bir sözdüm, siya bilənəl, daş bilən yazılıyar və ol sözdüm, münlərçə il oyuncu dımıb gurrun verməni duam etdiriyar. Uzoqlarda Rusya, Mongolia, Xitay və Qazaxstanı uzanan Altaylar dağları, deryaları və jülgələri ilə adamın təbiətlə gəpləşməyə öyrənən qadim bir geografiyadır. Minglərçə il öng adamlar bu qayalara hayvanları, av fəxrlərini, atları və sonları oyub yazıbdırlar. Vaqtın geçməyilən adamlar və medeniyyətlər ütküdü. Yönə daşları yazılan izlər qali. Altay petroglifləri paleolitik dövrünün masab təxminən 12 min yıllıq bir geçmişə uzayar və dürlü dövrlərdə sivitdə yaşayan xalqların izlərini özünə cəmləyər. 19-cu asırdan masab siyahatçılar və hünərmənlər tərəfindən öyrənilməyə başlanan bu qaya suratları 20-ci asırda arkeologiya işlərinin ulğumluğun görünüşdə retmiləşdirildi. Şun Altayın qayalıq engitlərinə serdirmizdə, din əvər suratlar dəl, minlərçə il öng yaşab keçən adamların dünya olan qarayışını, ınansarını və təbiqətdən qatnaşqlarını hem görüb biliyarız. Kəyətə bir hayvan suduru, kəyətə dürlü iyanlardan iyidiyidinə qoşulan suratlar görünüşünə qarşıyımına çıxgən bu petrogliflər Sahipaları qağızdan nəl, qayadan ibarat bulun, adamların ən köynə açıq hova arxivlərindən biridir. Altay petrogliflərinə suun, dağ geçdi, at və öküz yalı hayvanlar, dinə bir avın ya da günlülük durmuşun şəkillənirməkdən nəl, adamın təbiqətdən yolu qoyun çınır qatdaşının iyilərdir. Suğun nefisliği və göğü uzayan Şahalar ilən, iki dünyanın aratına duran müqəddəs bağlıq gəli görünən malda, at səxranın adamın azadlığını, hərəkətini və uzaqları yaqin etmək gücünü anladiyar. Daşa oylub yadılan bu figuralar köyünə adamın hayvanlarda dinə bir canlı canlar dəl, öz durmuşuna deyişi mani mazmunlar və nişanlar görünlüğünü görküdiyar. Bir nəyəcə çıdaq bilən şəkilləndirilən Çapıp barayan atın hərəkətini şuun hem duyub bilməkmiz tınotun vaqtı aşyan gücünü yüdə çıxarıp qoyar. Altay petroglifləri bizə dinə bir köyünə adamların nəmələr çılındığını dəl, dünya nəkili qaranlığını hem gürrün beriyar. Olar üçün adam, hayvan, dağ, derya və atman bir-birinin bölünün zatlar dəlli. Hemməsi şolvru ulu durmuşun bölüklördü. Sol səyəbdən qaya suratlarına adamların hayvanın aratınaqı sərgətlər kətə nəvəli bolyar. Kətə figuralar yarım adam, yarım hayvan görünüşünə bürünyar. Belki də köyünə adam özünü təbiqətin qarşısında dəl onun içində görüyardı. Şun kün şəhərlərdə atmani binaların aratına, toprağın asfaltın aşağına, hayvanları ekranların başına görməyə uğrunçduk. Amma Altayın qadimi adamları üçün təbiqat, daşarda duran bir peyzaj dəl, durmuşun özü. Sol təyəbbi bir qaya çıdılan hayvan figurası, dinə bir surat dəl, bir yaşayış usulunun və dünya qarayışının iyidir. Bir petroglifin önünü duranımızda, minlərçə il ön şolur daşa elini digirən adamla dımıp duşyarız. Onun adını, dilini və tarixini bilməyarız. Amma eli bilən çıdan zatlarına olan qarayışını, qorqularını və umidlarını duyarız. Av saxnıları, batırlığı və diri qalmaq görüşünü, gün figuraları yaşayışın çeşməsini, spiral və təqliklər olsa vaxtın və tədən doğulmağın nişanlarını özünə cəmləyən bolplər. Petrogliflər şol səyəbdə dinə bir görünüş belliklərdəl, köyünə adamın ağından qalın